0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャーさん、
1: Vamos para atrás. Un clásico mix.